арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

мол башы өнімін 50 мін юаннан арттырды. Мұның артында Сяо Тянзяндың айыл жарва елім техника аңсосы бар. 2021 жылы Онсу одандық партия комитеті ел өкіметінің қолдосы менен шеріктік базалға сөніп, Жыржаңдан Синжанға нишанды жардан беруге келген адистер менен біргелесіп, жоғары қатмардағы ішмерлер ішқанасын құрып, егіншілік техниктерін жана жаңы сорт, жаңы техникаларды кіргізу, үлгі көрсетуге атайын кіші жауапты болып, Синжанға нишанды жардан беру арқылы көптүрді сортты ылымта бастырма құлпынай жана жүзімді сынақ қылып өстіріп, жаптылу айыл чарбаның сызыл өнігісін ішмерлер жана техника кепелетіменен қамтады.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі, сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күнделік сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Құчырда мекендік бөнкеті берікме толқы 8-нің қызматы қалды функциясы жөндемі тұрықты. Шынжо 21 алам ұшқыштарының ден сол қабал жақшы. Орбитада Шынжо 23 ұшқыштар ғұрпасын күтті алу даярдығын жақшы іштеді.
1: Бүгін Гоуя малымат ұшқанасы малымат жарайлы жиналышын өткөрді. Жүнгі содан илгері сүрі қоғымның байланышты жоғыптусы таныстырып, 4-нчі кезекті жүнгі еларалы қамдау чынжырын илгері сүрі көргізмесі 6-айдың 22-нчі күнден, 26-нчі күнне чейін Бейжінде өткөрілерін, сана арыпты ақыл жөнімді илім техника чынжыры, чыған жасаушылық чынжыры, ақыл жөнімді автоуна чынжыры сияқты 6 чынжыр. Бір көргізмі районы құрыларын, ары алғаш жолы жасанды ақыл жөндім арналу районы құрыларын айтты. Азырға чейін жалпы 676 жүнгі жана четел чынжыр ейіз керқанасы, кесіпті қылдат өзгіче жаңы керқана жана сала аппараттарының көргізімігі қатышуысы тақталды. Бұл 85 мамлекет район жана иларалық ұйымға чатшат. Көргізімігі қатышуычы четел капталы 36.5%-ға жетед. Мұнда ақысыдан көргізімігі қатышуычы керқана жана аппаратсан мөлчер алдында тұрад. Көргізімігі қатышуычы содегерлер алып келген чарба чынжыры, қамдо чынжыры, жоғыр төмен ағындағы қызмат ашу өнектөштер қошылып, ішізінде көргізімігі қатышуычы содегерлердің 1200-ден ашуысы күтілуді. Мұндан башқа ұшыл кезекті көргізімеді тағы 2026 нұсқасындағы жері шары қамдо чынжыры ілгері сүріп баяндамасы сияқты ең жаңы таулығылары жарияланады. Жақында мамлекеттің көп жерлерінде сызыл жаан жааған абарай көрілді. Бұл күзгі бұдайдың көлемді бұшысында қалғылықты түйініне тура келді. Хэбэй, Хэнан сияқты жайқаштық өндіруші негізгі райондар бір топ іс-шараларды ділгір қолданып, пайдасыз абарай тәсіріне тең таласты. Хэбэй өлкөсіндегі 33 миллион модон ашуын жердегі күзгі бұдайдың башалып жетілісі қалыпты. Өз абалы өткен жылдардағы менен негізінен оқшош. Бұдайдың жатып қалусы жана тез соғылып қалусынан сақтану үшін, өлкө бойынша бірді бір көп үштен сақтану жұмышы ділгір ұйымдалып құлаш әдірілді. Шинтай шары Нанхы районындағы адамсыз ұшақтар жоғары өнімді, төп іштеп, бір күнде 800 модон 1000 мого чейінгі жердің дарттан сақтану міндетін өтірді.
0: Бұл жолы бүркілген дары сұйықтықтары жақынғы мезгілдегі ауа райы жана бұдайдың өсу абалына негізделіп атайы тескелген. Негізінен күн бүркек жаан шашынды ауа райы себепті көрілген дарқұр зияндарынан сақтану менен бірге бұдайларға азықтық толықтап бұдайлардың нашар абалға тең таласуын күшейттік.
1: Құшырда Хэнандың 85 миллион мо жердегі күзгі бұдайы дан байлауының орто кейінгі мезгіліне кіріп өсуісі жалпы жақтан бірдігілі жақшы. Түшім алған мезгілде көрілу мүмкіндігі бар пайдасыз ауа райы тәсіріне тең таласу үшін өлкө бойынша чынжыр таманды комбайндан 45 мыңды белінді өменен қатар, арық өстіңдерді жалғап жүнгі салыны терең жылыштатты. Луохыда жергілікті алчарба тармақтары арық өстіңдерге қарата тор жайу ыңғайында ірге тексеріні құлаш айдырды. Жақынғы мезгілдегі жамғырлы ауа райына тең таласып, оңой сел жүруші бір шаарча 20 түйінді районды чордонды жөнгі салып, майда арық суысын чоң арық суысына башту, чоң арық суысын дайраға баштуын ішке ашырдық. Уланду жаған жамғырдағы дарт құрт опорталын тудырусы мүмкін. Жамғыр суысы жетерлі Чаңжаң дариясының орто төменгі ағынындағы бұдай өндіріш районы, бұдай көгеріп кету дарты көп көрілуші район. Былтыр күзгі қышқа егіншілікте бұдай көгеріп кету дартына қарыштырушы бұдай жаңы сорты, Яңмей 53 алғаш жолы Чаңжаң дариясының орто төменгі ағынындағы бұдай районында көлемді жайылтылды. Айылчарба айлық штаб министрлігінің ең жаңа айылчарба балын теске орындаштыруда көрсетілішінші, батыш түштік бұдай районының түшім алу ілгірілеу даражасы 80%-дан артып, Хуанхы, Хуайхы, Хайхы бұдай районында көлемді орылып жинала башталды. Адистер мындай сұныш берді. Жамғыр тоқтығындан кейін бірді бүркіп үштін алдын алу жұмышын малында құлаш айдырып өсіп жетілінің қалына келтірін ілгері сүруі керек.
0: Мамлекеттік энергия идарасы жарайлаған сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча жашыл электр күбөлүгүнөн жалпы 2 миллиард 947 миллионду текшерип тараткан. Жашыл күбөлүк соода көлөмү тарыхтагы жаңы жогорун жараткан. Түрлөрдү түр боюнча айырганда калыптуу суу электр, шамал электр таратуу, күндүр энергиясынан электр таратуу жана биомасса электр таратуу түрү жашыл күбөлүк таратуудагы негизги күч кылынган. Райондордон караганда Юннан, Сычуан, Ички Моңгол, Синжаң жана Хубейде таратылган жашыл күбөлүк бир кыйла көп болуп, жалпы текшерип таратылган күбөлүк саны бүт мамлекет мөлчөрүнүн 45.25% ээлеген. 2025 жылы мамлекет боюнча соода жашыл күбөлүгү 930 миллионго жетип, окшош мезгилдегиден 1.8% арткан. 2025 жылы мамлекетибиздин жашыл күбөлүк соодасынын орточо баасы ар бири 5.57 уяндан болуп, жалпысынан артуу абал көрүлүп, базардын жашыл электрге болгон муктажы сызыл күчөгөн. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн эл аралык жандуулардын көп түрдүүлүк күнү. Экология чөйрө министрлиги Шанхайда негизги темадагы үгүттөө кыймылын өткөрдү. Ары жүнгө жандуулар көп түрдүүлүк жалпы бүтүмүн аткаруу 7-нчи жолку мамлекет баяндамасын жарыялап, мамлекетибиз жандуулар көп түрдүүлүгүн коргоонун иш түзүндүк табылгасын көрсөттү.
1: Бүгүн мамлекеттик өнүгү жана ысылаат комитети Малия министрлиги биригип экология универсал толуктамасын жылыштатууну жолу коюу долбоорун жарыялады. Аталган долбоордо экологияны коргоо түйүндүү району журчулук кирешесин артырууну кемелдендирип илгери сүрүүчү жана жардам берип жөлөө иш чарасын кемелдендирип, экологиясы алсыз өнүгүсүз жетерсиз райондордун экология коргоо толуктамасын күчөтүп, экология коргоо толуктама корун тургузууну изилдеп, экологияны коргоо толуктама акы каржысын

0: Ұрыс болар мезгілінен жақшы башталысын ішкі ашуырыны чымырқанып, түртмәк төу керек. Қадайын табын қимылға қатышты. Борбордың экологиялық чөйірі, қорғоны көзімілдіп тексерусі алпарлуда.
1: Станция абысқа бары. 5-ші айдың 23-ші күні автоном районы бұс Борбордың 7-ші экологиялық чөйірі қорғоны көзімілдіп тексеру группасы бүтіруге тапшырған 14-ші түркімдегі қалықтың арыздат малымды дейл осынан 78-ді. Түйінді көм бұрылған дейл одон алтыны тапшырып алды. Мұнда телефон арқылу келгені 64, қат арқылу келгені 14. Бұл 78 дейл оның ішінде үрімчі шарынықы 36, түйінді көм бұрылған дейл о 1, Қашқар аймағынықы 10, түйінді көм бұрылған дейл о 1, Илағазақ автоном обласынықы 8, түйінді көм бұрылған дейл о 1, Санжы Хуйзу автоном обласынықы 7, Бортала Мұңғыл автоном обласынықы 5, Байынғылын Мұңғыл автоном обласынықы 4, түйінді көм бұрылған дейл о 1, Ақсу аймағынықы 3, Тарбағатай аймағынықы 2, түйінді көм бұрылған дейл о 2, Қомыл шарынықы 2, Тұрпан шарынықы 1. Ұшыл түркімді бүтіруге тапшырған арыздат малымды дейл оларында чөйрі бұлғану түрі бойынша айырғанда атмосфера бұлғанусы 24, қату керексізден бұлғану 16, қыжы қожыдан бұлғану 13, экологияны бүлдіргені 7, су бұлғанусы 5, башқа бұлғану 13. 5-ші айдың 23-ші күніне чейін Борбордың 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзімілдіп текшеру группасы автоном районыбыздын бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 14 түркүм ирет 715 дело. Түйүндү көм бурулган дело 50 болуп, мында телефон аркылуу келгени 611, кат аркылуу келгени 104. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызға бары. 5-ші айдың 14-ші күні Борбордың 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзімілдіп текшеру группасының автоном районымызға бүтіруге тапшырған. 5-ші түркімдегі халықтың арыздат маалымдоо делосу 62 болып, мында 6 қатыштуу белгілемеген негіз қоғамға ашкереленбеген. Азыр талап бойынша бұл түркімдегі халықтың арыздат маалымдоо делосунун бүтіруге тапшырылуы жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүшүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябызга бары. 5-ші айдың 23-ші күні түштен кейін автоном райондық қауіпсіз өндіріш комитеті 2026 жылдық 2-ші жолқы жалпы жиынын ашып, бас шужи Ши Цзиньпиндин Сяншенин Чаңжы шары Чинюан ауданы көмір кенінде көрілген Кваз газы жарылу оқиясы жөнінде жасаған зарыл жол жобасының рухын жеткізіп үйреніп ізшілдештіріп, соңлы Ли Чаңдың тастықтау талаптарын жүзелештіріп, автоном райондық парткомның орындаштырусы бойынша автоном районыбыздың қауіпсіз өндіріш қызматына қарата дару чұқыл орындаштыру жүзелештіру алып барды. Автоном райондық парткомның орынбасар шудесі, автоном райондың төрағасы, автоном райондық қауіпсіз өндіріш комитетінің мұдыры Еркін Тунияз жиынға қатысты ошондой эле сөз сөйледі. Жиында мынаулар көрсөтүлдү. Учурда Шинжаң кенчилик карханаларынын өндүрүшү жанданган мезгилде турат. Коопсуздук опурталы бир кыйла чоң. Энергия, кымья өнөр жай, жол каттоо, курулуш жүргүзүү, маданият, саякат сыяктуу салаларда да кээ бир опуртал жашыруун кооптор сакталууда. Мындан башка тоо көчү, шагыл жүрүү, жер титирөө сыяктуу табигый апаттардын опурталы көрүнүктү. Жер жерлер аргайсы тармактар баш шуже Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосу менен Зунли Ли Чаңдын тастыктоо талаптарын чечкин изчил түзөлөштүрүп, Сянши Чаңжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенинде көрүлгөн баз газы жарылуу окуясынан терең сабак алып, коопсуздуктун алдын алуудан турган бул кылды чыныгы түрдө ансайын бекемдеп, коопсуз өндүрүш орчунду саясий жоопкерчиликти ансайын бекем кармап, коопсуз өндүрүш менен табигый апаттын алдын алуу сактануу кызматын ансайын нактылуу кармап, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң чыныгы иш чара менен орчунду опурал жашыруун кооптордо сыдырата текшерип, жөнгө салууну толук каптатып, түрдүү окуя апат тардын көрүлүсүн чечкин алдын алып сактанып жана тосуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Кенчилик саласынын орчунду опурал жашыруун кооптордун жалпы бетке системалуу сыдырата текшерип жөнгө салып, газ районунда ашаан чекте жумуш иштөө, белгилемеге кайчы тобекел жумуш иштөөнү чечкин тосуу керек. Автоном райондун кен коопсуздугу боюнча жардам берип жөлө жетектөө группасын дароо куруп, тору жайуун кайы сиңип кирүү ыңгайында сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырууну толук каптатып,

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынышын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

ақтағанға шашпай. Шілемчі айлының сияқ қыштағында 300 мо үлгі көрсету атызын ашты. Гүндізі ал атызға барып майса жетістіру техникасынан үлгі көрсетті. Кеште ал қыштақ тұрғындары комитетінде проектор арқылу елім техника егіншілік видеосын қойды. Біз санду малыматтар арқылу сөйлейлі. Ал манжасын чығарып, қыштақ тұрғындарына жаңа техника қолданылғаннан кейін қалемпірдің мо башы түшіме 30% ашады. Дарт жана құрт құмырсқаның зияны жарымы азаяды. Су, жер семірткіч бет толқылашқан системасы 40%-дан ашуын суыны үнемдеп қалады. Майса жетіштіру үрінін тікелей еккенге қарағанда армо жердің пайдасын 800 юаннан көбірек арттырады деп есеп жасады. 2020 жылы пегментті қалемпірдің жаңы сортын жалпылаштырғанда қыштақ тұрғыны Әли Махмұт азырақ күмендеді. Шау Тиенден аға 2 мо жердегі майсаны ақсыз берді. Зиян тарсаңыз маға есеп, деді. Ошол мезгілдерде ал ар күні дегендей Әли Махмұттың атысына барып, аға шақ иреттеп, ачып, еліме жер семірткіш беруіні үйретті. Күзгі жиым терім мезгілінде Әли Махмұттың қалемпірлерінің мо башы түшімі жаңа жоғары деңгейге шығып, кірешесі дағы бір есе артты. Ал еріксізден «Сяумудырдың техникасы чынында жақсы екен», деді. Азыр Шау Тиенден жергілікті басқару жана майса жетіштіру техникасын жалпылаштыруға жауапты болып, жаптылу айыл чарба базасынан пайдаланып, жаңа техника, жаңа сорттарды киргизип, үлгі көрсөтүп, кеңейтип, жогору сортту майса жетиштирип, чыныгы ишмерлерди тарбиялап, ошол жерден жаптылу айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорулатып, калемпир кесип жинжирин толумдуулаштырып, дыйкандардын экономикалык өнүмүн арттыруусуна жардам берди.

Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.